0: Ja ma nagotia me çak da inme. Ma gotia am stratejia tekushine o çaktori sakin. Le bale jibono çak donine dve revera po buha va pi vajoyi be maşine. Ango azat be. Enhat khoza khoz server ro bavejin bejin bro gerilo çak berdi. Vargona be. Haya dva mijaranda gavin yasayi nen avitin gerila usa çak donayne.
1: Evu denge Murat Karayılan je hevpevina uya dikel ajansa nuçena frate anefe. Karayılan carekedin jibo çekberdana gerilayan şerta azatkırna Abdullah Öcalan dubarekir. Endame fermandariya navenda parastına gel Murat Karayılan heruha balkışan serdakuyane seroke MHP Devlet Bahçeli kudugot Öcalan bebe koordinatöre aşti u siyasi buni ugot dve Öcalan vaki müzakerevan vare peynase kırın u peyvajuya çekberdani ev buhabi meşini. Murat Karayılan heruha garantiyen kanunu yen jibo nasnama kurdi u entegrasyona demokratik a jibo gerilayan xast.
0: Uyid duyan dibe ko veke bedavki habuna gelek kurte kabul kerin avya bi nivskiji di yasaya komare kere. Yani dibe di yasayı Türkiye'de kurt dinene. Ha ko eger van her diyan pek binin ulusarvi esasi bu gerila yasay demokratik entegrasyon derkeve bu çağı ve gerila lüserve ravaste.
1: Serikomari Türk Erdoğan'cı ve hafte got.
2: Terörün karanlık gölgesini önce ülke
1: Erdoğan got emduhazın siyah tarihi ya terörü peşi jiser velate khu paşeji jiser hereme bigişti rakın. Lüseriya khu yajbo ve hedefe hatta naha megelek gavin gring avetin inşallah emeyle zahu zeyde bikin.
2: İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız.
1: Ev yekşi ve ki sinyala derketine çarçove kanuni hat şiro ve kırın. Juhu çavleye kupeşnü me kanun ve mehe vare peşiye parlamentoye. Lebele Karayılan bişiku guma nezi ve kanuni edibe u dibeje ewe ligor naveroka kanuni gavin khu bavish.
0: Dibe işte hendirin mehe da ambinerin rasti yasayı ku te kabul kerin katki yasake çabe. Yani bıxın rojave, nakhın rojave, jine diyara, ger ku bıxın rojave, کن آورو که وید شوائی در هم وید ببینه یعنی او هر سه خالی که مگوتی دندوری خواکه لاما که نوصابه تنگ به تنه تنه جبو چک دانی نوه او یا به نه پجراندن
1: دن باش، هن همو بخیراتن وی خلکا پودکاستا کسما کردی بیجره و از جلیل کایا. و جبیر نکن خلکین ما هر روژا اینه تین وشاندن هن دکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا ما بکن میدیا تیکا آر دیجی تیده. بله، چاولیه وی مهی چارچوه قانونا جبو پیواجوی چارسری ور روژاوا مجلیسا ترک و قانون بریا تعطیل هاوینه ور قبول کرن. هرچند ناوروکا پیشنوم قانونه جرایا گشتی را نهات عشکره کرنجی آلی کردی سه شرط دانین. آزاد کرنا اوجلان، ناس کرنا فرمی یا گلی کرد و انتگراسیونا گیری لیان. ایجا نای زانین قانون بتنا سر خواه اوی بکار بوان شرطان بینه جی. امیجی ناوروک و بندواریم و قانونی به پسپوری زانستین سیاسی سینال اونر را بپیون. کرم کن کسما کردی دست بیده که.